Панкаревега дома. Уступница со жилпродај на poptheater.si. Коте крута реалност однесе у свет сањарења. Не позабина. Рок радио. Чисти рок.